ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šamai turi daugiau nei 27 tūkstančių skonio receptorių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 8-ąją. 1975-aisiais gimtadienį švenčia Enrique Iglesias. Ispanijos estrados žvaigždės Julio Iglesias sūnaus namai yra Jungtinių Amerikos valstijų mieste Majamyje. O gimtoji kalba ne tik ispanų, bet ir anglų bei portugalų. Jo įrašas turi per 28 milijonai žemės gyventojų.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 8-ąją. 1828-aisiais gimė šveicaras Žanas Andrė Dunanas, Raudono kryžiaus organizacijos steigėjas bei pirmasis 1901-aisiais apdovanotas Nobelio taikos premijos laureatas. 1884-aisiais gimė 33-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Haris Trumenas. Užėmė šį postą 1945-aisiais po Franklino Roosevelto mirties ir įsakęs numesti atominės bombas į Hirosimą ir Nagasakį. 1906-aisiais gimė italų kino režisierius Roberto Rossellini. 1934-aisiais gimė buvęs Ukrainos prezidentas Leonidas Kravčiukas. 1955-aisiais gimė Niderlandų muzikantas grupės Van Halen narys Aleksas Van Halenas. 1967-aisiais gimė amerikiečių dainininkė Tanya Evans grupės Culture Beat vokalistė. 1972-aisiais pasaulį išvydo buvęs grupės Savage Garden narys vokalistas Darrenas Heisas. 1975-aisiais gimė Enrico Iglesias, dainininkas ir dainų autorius. 1976-aisiais gimė Jan Watkins grupės Steps vokalistas. 1977-aisiais gimė Richardas Vitkus 2001-aisiais dalyvavęs Eurovizijos konkurso atrankoje. 1978-aisiais gimė Ana Marija Lombo, kuri yra Jungtinių Amerikos valstijų ir Kolumbijos dainininkė, dainų autorė ir šokėja. Ji geriausiai žinoma kaip jau iširusios merginų pop grupės Eden's Crash narė. Nuo 1983-aisiais gimė Metas Willis, anglų muzikantas solo atlikėjas buvęs roko grupės Busted narys, bosistas ir gitaristas.

0: Kavos puodelio.
1: Drugelių skonio receptoriai išdėstyti ant kojų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Sudėmėsi gegužės 8-osios horoskopai. Avinas, šią dieną geriau praleisti namuose, nepradėti naujų darbų, nemėgsti naujų pažinčių, tiesiog pabūkite su savo mintimis. Jautis, nepamirškite, kad labai daug kas priklauso nuo jūsų paties, iš esmės pats esate savo likimo kalvis. Vakare išeikite kur nors prasiblaškyti, tik nepamirškite, kad prieš akis darbo savaitė. Dvyniai, metas realizuoti gilius jausmus, išdrįskite ieškoti išreikšti savo tikrąją prigimtį. Jei pasistengsite, santykiai su partneriu gali gauti naują prasmę. Vyžys, būsite nusiteikęs romantiškai, jautrus ir supratingas. Puikiai mokėsite paguosti tą, kuriam nesiseka ar šiaip liūdna. Jei turite viršsvorio, pradėkite laikytis dietos. Liūtams patartina nusiraminti, sutramdyti emocijas ir naujai pažvelgti į prieštaravimus tarp proto ir širdies, pastaruoju metu nedavusius jums ramybės. Mergelė, šiandien verčiau nieko rimto iš anksto neplanuokite, pasistengite gyventi šią minutę, dirbti konkrečius darbus ir neužbėgti įvykiams už akių. Svarstyklės, įsiklausykite į intuiciją, pamąstykite apie tai, kas svarbiausia jūsų gyvenime. Šiandien nereikėtų skubėti ar nieko nepaisant verštis į priekį. Skorpionas, pas metas suderinti protą ir širdies norus. Susivokite realioje situacijoje. Tai labai svarbu, kad nepadarytumėte klaidų. Šaulys, labai svarbu, kad savo jėgas skirtumėte veiklai, kuri jums iš tiesų svarbi ir kurią iš tiesų mėgstate. Nešvaistykite laiko tuščioms pramogoms ar pokalbiams. Ožiaragi, šiandien nedarykite skubotų išvadų, jei santykiai su partneriu ėmė atrodyti nuobodus, susilaikykite nuo sprendimų. Palaukėkite. Jau vakare gali paaiškėti, kad ne viskas taip blogai. Vandenis, susilaikykite nuo triukšmingų pramogų, nuo skubotų sprendimų, pasistengite sutramdyti kylantį pyktį ir nepakantumą. Na ir žuvys, jei draugas paprašys pagalbos, neatsisakykite padėti, tačiau susilaikykite nuo ilgalaikių įsipareigojimų. Patausokite sveikatą, ypač širdį.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 8-ąją. 1429-aisiais baigėsi Orleano apsuptis, kai Žanos Dark vadovaujama prancūzų kariuomenė šturmu paėmė anglų fortus. 1551-aisiais Krokuvoje mirė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė. 1569-aisiais žemaičių matininkas Jokūbas Laskauskas pirmą kartą paminėjo Telšių miesto vardą. 1713-aisiais Rusijos sostinė perkelta iš Maskvos į Peterburgą. 1794-aisiais Paryžioje revoliucinis konventas giljotina nukirto galvą prancūzų chemikui Antuanui Loranui Lavuzie, monarchistui, kuris žinomas kaip degunės apibūdintojas, degimo ir kvepavimo procesų aiškintojas. 1849-aisiais surengtos pirmosios tarptautinės jachtų lenktynės, kurias laimėjo Bermudų perlas, įveikęs Jungtinių Amerikos valstijų jachtą Brenda. 1902-aisiais išsiveržė Montpellier ugnikalnis Martinikoje, buvo sugriautas San Piero miestelis ir žuvo daugiau kaip 30 tūkstančių jo gyventojų. 1921-aisiais Švedijoje panaikinta mirties bausmė. 1924-aisiais Paryžio tautų sąjunga pasirašė konvenciją, pagal kurią Klaipėdos kraštas perduotas Lietuvai. 1952-aisiais mirė Viljamas Foksas, įkūręs 1915-aisiais garsiai Jungtinių Amerikos valstijų kino studiją Fox Film Corporation. 1984-aisiais iškilmingai baigta Temzės užtvankos Londone statyba. Ši užtvanka sumažino potvinių pavojų Londone. 1984-aisiais Sovietų sąjunga pareiškė nedalyvausinti Los Andželo olimpiadoje. Nuo 1903-aisiais Taityje mirė postimpresionistas Polis Gogenas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Stručiokis yra didesnė už jos smegenis.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 8-ąją. 1972-aisiais pasaulį išvydo buvęs grupės Savage Garden narys vokalistas Darinas Heisas. Kadaise jis dainavo Brisbane'o baruose, o vėliau jau kaip dueto narys. Išleido du multiplatininius albumus ir išgarsėjo visame pasaulyje. Deja, Savage Garden greitai iširo, o jubiliatas Darinas Heisas pradėjo solinę veiklą ir įsitvirtino Europos šalių topuose su balade Insatiable.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui panaikinus buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, socialdemokratų frakcijos parlamente vadovė Orinta Leiputė tikina, nematanti priežasčių, kodėl politikas turėtų palikti frakciją. Antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintauto Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė. Kreipėmėsi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 000 eurų vertės. Turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigintų automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Lietuvoje 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia, šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų, o pagrindinės to priežastys tinkamo partnerio neturėjimas ir nerimas dėl ateities, parodė krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenys atskleidė, kad pagrindinės psichologinės priežastys neturėti vaikų, bet tinkamo partnerio neturėjimo 22% ir emocinio saugumo stokos 17% yra emocinis nepasiruošimas 15%, nusistatymas dabar ne tas metas 13%. Jausmas, kad neturimo pakankamai vidinių resursų 11, bei per daug neapibrieštumo gyvenime 7%. Mirtino hantaviruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerifės salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11-osios, pranešė vyriausybė. Laivo likimas sukėlė tarptautinį nerimą, o jo artėjantis atvykimas į Kanarų salas iš žalio kyšulio vyksta nepaisant Atlanto vandenyno salyno regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Europos komisija įsikištų, jei kuri nors šalis negalėtų susigrąžinti savo piliečių, o ne ES šalių piliečių evakuacija vis dar planuojama. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas karui prieš Iraną skiria apie 50 000 karių, dislokuodamas juos lėktuvnešiuose, eskadriniuose mininkuose, jūrų pėstininkų ekspedicinėse vienetuose ir karo lėktuvuose. Dabar Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė regione yra parengties režime, o Baltieji rūmai siunčia prieštaringus signalus apie karinių veiksmų padėtį. Neseniai buvo paskelbta laisvės projekto iniciatyva, pagal kurią Jungtinės Amerikos valstijos turėjo lydėti per sąsiaurį plaukiančius laivus. Tačiau vėliau ją Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas atšaukė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių diena jau yra prasidėjusi. Nepaisant to, kad turėjom turbūt tikrai labai sunkią savaitę, mes galim pasidžiaugti, jog šiandien pagaliau yra ilgai lauktas ir sulauktas penktadienis. Tai labas rytas visiems esantiems kartu, labas rytas tiems, kurie šiandien pradeda savo dieną su šypsena, labas tiems, kuriuoms šiandien galbūt yra kažkokia liūdnesnė diena. Nepaisant to, kad penktadienis mesgi neprivalom džiaugtis būtinai, tikrai visi, manau, turim po savaitės įvairiausių reikalų, neišspręstų, neuždarytų reikalų, dalykų, klausimų. Tai kad ir kaip ten bebūtų, tikiuosi, kad rasi šiandien progų nusišypsoti, priežasčių tam daryti, tikiuosi, kad irgi netrūks, o mes kaip ir visada dieną pradedam kartu su muzika ir čia Harry Styles, Watermelon Sugar jau netrukus mūsų etrija. Po keletos kūrinių susigirdimas.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintarė.
5: Mūsų atrėjo tęsiasi rytas su manimi Gintarė ir mums pats metas pasikalbėti daugiau apie šią dieną. Tai gegužės 8 yra tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, buhalterių diena ir antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena. Tai šiandien saulė teka 5:28, leidžiasi 21:03. Na, o vardadienių šiandien švenčia Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Tai tiek apie šią dieną, apie šį penktadienį. Mes keliaujam tolyn kartu su muzika.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose dar kartą kviečiu jūs pakeliauti laiku kartu su muzika ir čia mes atsidurėme 2025 metuose. Būtent tada, 2019 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo One Republic darbas.

0: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
2: Jeigu keliaujat link darbų ir galvojat, kad visai nenorit spėlioti, kokia šiandien jūsų laukia diena, tai kartu keliaukim prie horoskopų ir sužinokim, ką jums šiandien žada žvaigždės. Avinas. Ryštas ir entuziazmas šiandien padės pasiekti sėkmės. Nuo pat ryto tinka išsikelti didelius tikslus, susidaryti dienotvarkę, gebėsite daug aprėpti ir daug nuveikti. Tačiau energiją šiandien reikėtų eikvoti plėtrai. Jautis. Pirmoje dienos pusėje seksis geros iškalbos reikalaujanti veikla pavyks pasiekti naudingų susitarimų, derėtis, tartis geras metas besidarbuojantiems prekybos ir tarpininkavimo srityse. Nuo pietų lydės jau stabilesnė nuotaika, įgausite pagreitį. Dviniai. Iki pietų palanku bendrauti, palaikyti ryšius, dalyvauti pokalbiuose ir susitikimuose, įgyvendinti sumanimus. Galite gauti naudingą pasiūlymą ar malonų pakvietimą. Antroje dienos pusėje verta lėtinti tempą, nepatartina priimti svarbių sprendimų. Vėžys. Ryte nederėtų skubėti verstis per galvą. Gerai dienai nusiteikti padės lėtesnis tempas, verta pasigilinti į savo jausmus, vidinį pasaulį, pagal galimybes skirti laiko malonesniems darbams ar mėgstamai kūrybiniai veiklai. Nuo pietų atgausite energiją, komunikabilumą ir ekstraversiją. Liūtas. Įdienojus atslūks įtampa su mažesnė atidėliotinų reikalų, po truputį nurims mintis. Metas sulėtinti tempą ir atsipūsti. Energijos ir įkvėpimo nestokosite, aplinkybės dėliosis palankiai, tačiau didelio stimulo nuversti kalnus jau nebejausite. Mergelė. Pirmoje dienos pusėje laimė šypsosis finansiniuose ir piniginiuose reikaluose. Darbštumas, atkaklumas ir praktiški sprendimai duos naudos, pravers ir turimi gabumai, seksis santykių bendradarbiavimo klausimai. Svarstyklės. Pirmoje dienos pusėje neverta kelti sau pernelyg didelių reikalavimų ir spaustis į griežtus veiklos rėmus. Būtų naudingas poilsis pagal galimybes tik turinktis lengvesnius, malonesnius darbus. Skorpionas. Pirmoji dienos pusė žada malonių įspūdžių ir gerą nuotaiką. Būsite žavūs ir populiarūs, tačiau rimtiems darbams ir iššūkiams nusiteikti bus sunkiau. Teisingų įžvalgų nepašykštės intuicija, įsiklausykite į vidinį balsą bei nuojautą. Šaulys. Įdienojus surimtėsite, galvosite apie tolimus tikslus, ateities perspektyvas, kursite planus ir rimtai strateguosite. Palanki popietė pokalbį su autoritetingu, įtakingu žmogumi ar vadovu. Ožiragis. Šiandien sėkmę pelnysite rodydami iniciatyvą. Dieną verta praleisti veikliai, negailėti energijos. Kelios popietės valandos palankiausias dienos metas, ypač seksis tvarkantiems nekilnojamojo turto ar būsto reikalus. Vandenis. Įdienojus pasitaisys nuotaika, nes tik su optimizmo rūpešiai regėsis lengviau sutvarkomi. Palanki popietė pasirūpinti karjeros reikalais, pasidairyti plėtros perspektyvų, pasigilinti išmintį, pasisemti motivacijos. Na ir žuvis. Pirmoje dienos pusėje aplinkybės dėliosis palanki, tačiau vis dar gali kilti keblumų santykiuose, neraminti finansiniai reikalai. Nenuleiskite rankų ir neskubėkite daryti išvadų be vakaro.
3: Reklama.
4: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
5: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
4: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
1: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį 2004 čia Papi Sančes ir Dilema.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, štai taip labai greitai, bet tikiuosi, kad pozityviai mes su jumis keliaujam per šią dieną. Tai Etrija netrukus žinios, patys svarbiausi įvykiai, su jais jūs ir palieku, rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau. Mes laiką kartu leisim iki po 12, o pas jūs aš sugrįšiu jau po

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui panaikinus buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, socialdemokratų frakcijos parlamente vadovė Orinta Leiputė tikina, nematanti priežasčių, kodėl politikas turėtų palikti frakciją. Antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintauto Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė. Kreipėmėsi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigintų automobilius, nekilnojamąjį turtą, bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Lietuvoje 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia, šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų, o pagrindinės to priežastys tinkamo partnerio neturėjimas ir nerimas dėl ateities, parodė krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenys atskleidė, kad pagrindinės psichologinės priežastys neturėti vaikų, bet tinkamo partnerio neturėjimo 22% ir emocinio saugumo stokos 17% yra emocinis nepasiruošimas 15%, nusistatymas dabar ne tas metas 13%. Jausmas, kad neturimo pakankamai vidinių resursų 11, bei per daug neapibrieštumo gyvenime 7%. Mirtino hantaviruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerifės salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11-osios, pranešė vyriausybė. Laivo likimas sukėlė tarptautinį nerimą, o jo artėjantis atvykimas į Kanarų salas iš žalio kyšulio vyksta nepaisant Atlanto vandenyno salyno regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Europos komisija įsikištų, jei kuri nors šalis negalėtų susigrąžinti savo piliečių, o ne Europos Sąjungos šalių piliečių evakuacija vis dar planuojama. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas karui prieš Iraną skiria apie 50 tūkstančių karių, dislokuodamas juos lėktuvnešiuose, eskadriniuose mininkuose, jūrų pėstininkų ekspediciniuose vienetuose ir karo lėktuvuose. Dabar Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė regione yra parengties režime, o Baltieji rūmai siunčia prieštaringus signalus apie karinių veiksmų padėtį. Neseniai buvo paskelbta laisvės projekto iniciatyva, pagal kurią Jungtinės Amerikos valstijos turėjo lydėti per sąsiaurį plaukiančius laivus. Tačiau vėliau ją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atšaukė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Dar kartą grįžtu sveikintis. Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie kartu dieną pradėjot nuo 7. Kaip ir visada, tokiu metu mes su jumis pradedam naują valandą ir čia dar daugiau jūsų prisijungusių, dar daugiau, kas pradeda dienos darbus ir dienos reikalus. Būkim ir toliau kartu. Rytas su manimi ateinančias 4 valandas dar tęsis jūsų dėmesiui, o mes jau netrukus susigirdėsim ir su šios valandos rubrikomis.

Mūsų atrėjo tęsiasi rytas su manimi Gintarė ir mums pats metas pasikalbėti daugiau apie šią dieną. Tai gegužės 8-oji yra tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, buhalterių diena ir antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena. Tai šiandien saulė teka 5:28, leidžiasi 21:03. Nuo vardadienių šiandien švenčia Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Tai tiek apie šią dieną, apie šį penktadienį, mes keliaujam tolyn kartu su muzika.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvų rubrika čia ir šį kartą mūsų etrija 2021. Ir tais metais, 19 metų savaitę, debiutavęs Gian darbas Palikai.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durų namai.lt arba GL Baldų sala.

0: Jis telefonu 0698-48-272.
1: Mažeikiai FM. New music. Nauja

0: mamą.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovacs Goat. Varlė LT pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovacs Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Varlė LT salone, adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
0: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje aš noriu su jumis pasidalinti bent jau man tikrai labai gražių kūrinių ir aš tikiuosi, kad jūs jums irgi patiks ir išgirsit, norėsit dar ir dar kartą jo pasiklausyti. Tai šiandien čia jūsų dėmesiu į toks pakankamai lengvas, galvoju rytui labai puikiai tinkantis, gal ne visai penktadieniškas, o gal kaip tik išvelgsit šiame kūrinyje puiko atitikimą šiai dienai. Čia Martin Garrix ir Katarina. Tai keliaujam klausytis ryto dainos rubrikoje esančio kūrinio.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujame tolyn ir šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį Sophie Ellis Bextor, Get Over You ir 2002 jūsų dėmesiu.
1: Atgal į ateitį.

0: reklamas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Niekur nepabėkit, rytas su manimi tęsiasi ir toliau. Aš pas jūsų grįšiu po devintos, ten kur dar daugiau žvalesnių akių ir dar daugiau kavos podelių. Tai gero penktadienio, likit ir toliau kartu, o eteryje metas žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui panaikinus buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, socialdemokratų frakcijos parlamente vadovė Orinta Leiputė tikina, nematanti priežasčių, kodėl politikas turėtų palikti frakciją. Antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintauto Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė. Kreipėmėsi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigintų automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Lietuvoje 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia, šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų, o pagrindinės to priežastys tinkamo partnerio neturėjimas ir nerimas dėl ateities, parodė krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenys atskleidė, kad pagrindinės psichologinės priežastys neturėti vaikų, bet tinkamo partnerio neturėjimo 22% ir emocinio saugumo stokos 17% yra emocinis nepasiruošimas 15%, nusistatymas dabar ne tas metas 13%. Jausmas, kad neturimo pakankamai vidinių resursų 11, bei per daug neapibrieštumo gyvenime 7%. Mirtino hantaviruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerifės salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11-osios, pranešė vyriausybė. Laivo likimas sukėlė tarptautinį nerimą, o jo artėjantis atvykimas į Kanarų salas iš žalio kyšulio vyksta nepaisant Atlanto vandenyno salyno regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Europos komisija įsikištų, jei kuri nors šalis negalėtų susigrąžinti savo piliečių, o ne Europos Sąjungos šalių piliečių evakuacija vis dar planuojama. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas karui prieš Iraną skiria apie 50 tūkstančių karių, dislokuodamas juos lėktuvnešiuose, eskadriniuose mininkuose, jūrų pėstininkų ekspediciniuose vienetuose ir karo lėktuvuose. Dabar Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė regione yra parengties režime, o Baltieji rūmai siunčia prieštaringus signalus apie karinių veiksmų padėtį. Neseniai buvo paskelbta laisvės projekto iniciatyva, pagal kurią Jungtinės Amerikos valstijos turėjo lydėti per sąsiaurį plaukiančius laivus. Tačiau vėliau ją Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas atšaukė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 9, trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda ir tokiu metu, kaip ir visada, mes su jumis keliaujam ne tik jau į tą valandą, kai jūsų dar daugiau prisijungia ir visi esam žvalesni, bet ir į tą valandą, kurioje dar daugiau muzikos. Tai nieko daugiau nepasakosiu, apie viską sužinosit netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Širdelių top 3.
6: Pats laikas man jums pristatyti ir jūsų top trejetuką. Čia kaip ir visada šioje valandoje mes keliaujam klausytis tų kūrinių, kuriuos jūs labiausiai mylit, kuriuos labiausiai mėgstat. Ir iš labai labai ilgo mylimų dainų sąrašo aš kiekvieną dieną atkeliauju vis su trimis. Kažkada galvojau, galbūt gali būti taip, kad pasibaigs kažkada tas jūsų mylimiausių kūrinių top trejetukas, bet panašu, kad to tikrai nebus. Tai galim nebijot, kiekvieną dieną turim resursų iš kotos muzikos klausytis. Ir šiandien pirmoji daina jūsų tope Black Coffee kartu su David Guetta ir Delilah Montagu Drive.
7: Trečia vieta.

0: įdomu, kokia yra antroji daina iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo, tai čia mes pasitinkam Harry Styles ir jo kūrinį American Girls.
1: Antra vieta.

0: Na ir visi geri dalykai keliauja į pabaigą, kažkada apie tai ir Nelly Furtado dainavo, bet jūsų tope ne jos mes šiandien klausysimės. Paskutinioji daina priklauso Sam Felt ir Show Me Love.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Kai užgirstam jūsų top trietuką, žinau, kad visada ateina ir tas laikas man pristatyti savoji topą jums. Tai mano top trietukė turbūt jau esat pastebėję, kad tikrai labai dažnai būna ir lietuviškų kūrinių. Tai man gal tie, kurie mėgsta lietuvišką muziką, gal galvoja, kad man iš tikrųjų visai pasiseka, todėl kad važiuojant į studiją šitų kūrinių klausaus ir tada jau iš visų išgirstų pasidalinu trimis su jumis. Tai jeigu mėgstat lietuvišką muziką, žinokit tada, kad tikrai mano tope ir šiandien jos bus. Ir pradėsim būtent su lietuvišku darbu Nombeko Augustė ir Ašarom Laša.
7: Trečia vieta.

0: Toliau keliaujam prie visai kitokio temperamento ir čia antroji daina iš mano top trietuko Rocco Hunt ir Musica Italiana.
1: Antra vieta.

0: Na, o kokia yra ta trečioji daina, su kuria mes šiandien mano top trejetuką ir užbaigsim, tai Benny Blanco ir Calvin Harris, I Found You.
1: Pirma vieta.
2: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move? How can I say what I believe in if I only believe in you?

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliaukime tolyn ir mes pasitinkame 2000-uosius metus, Charon and Keating ir Life is a Roller Coaster.
4: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: su Gintare.
1: Niekur nepabėkit, rytas su manimi tęsiasi ir toliau, aš pasisugrįšiu po 9, ten kur dar daugiau žvalesnių akių ir dar daugiau kavos podelių. Tai gero penktadienio, likit ir toliau kartu, o eteryje metas žinioms. Vakar.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimui panaikinus buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, socialdemokratų frakcijos parlamente vadovė Orinta Leiputė tikina, nematanti priežasčių, kodėl politikas turėtų palikti frakciją. Antradienio rytą generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinės imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė. Kreipėmėsi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 000 eurų vertės turto, įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigint automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 gruodžio iki 2024 pabaigos. Lietuvoje 40% 18-45 metų amžiaus asmenų teigia, šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų, o pagrindinės to priežastys tinkamo partnerio neturėjimas ir nerimas dėl ateities, parodė krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Tyrimo duomenys atskleidė, kad pagrindinės psichologinės priežastys neturėti vaikų, bet tinkamo partnerio neturėjimo 22% ir emocinio saugumo stokos 17% yra emocinis nepasiruošimas 15% nusistatymas dabar ne tas metas 13%. Jausmas, kad neturimo pakankamai vidinių resursų 11, bei per daug neapibrieštumo gyvenime 7%. Mirtino hantaviruso protrūkio paveiktas laivas Ispanijos Tenerifės salą pasieks per 3 dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11-osios, pranešė vyriausybė. Laivo likimas sukėlė tarptautinį nerimą, o jo artėjantis atvykimas į Kanarų salas iš žalio kyšulio vyksta nepaisant Atlanto vandenyno salyno regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Europos komisija įsikišto, jei kuri nors šalis negalėtų susigražinti savo piliečių, o ne ES šalių piliečių evakuacija vis dar planuojama. Jungtinė Amerikos valstybė prezidentas karui prieš Iraną skiria apie 50 000 karių, dislokuodamas juos lėktuvnešiuose, eskadriniuose mininkuose, jūrų pėstininkų ekspediciniuose vienetuose ir karo lėktuvuose. Dabar Jungtinė Amerikos valstybė kariuomenė regione yra parengties režime, o Baltieji rūmai siunčia prieštaringus signalus apie karinių veiksmų padėtį. Neseniai buvo paskelbta laisvės projekto iniciatyva, pagal kurią Jungtinės Amerikos valstijos turėjo lydėti per sąsiaurį plaukiančius laivus. Tačiau vėliau ją Jungtinė Amerikos valstybė prezidentas atšaukė.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį be ženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po 10 ir štai mes su jumis jau atkeliaujam į 4 ryto laidos valandą, kurioje mes kaip ir visada tikrai turim ir gerą laiką, ir gerą nuotaiką, ir net nebejoju, kad jau ir dar daugiau jūsų, galbūt yra ir tokių, kuriems ką tik prasidėjo rytas, ką tik prasidėjo penktadienis, kad ir kaip ten bebūtų, kad ir kada jūsų diena baigėsi, kad ir kada jinai pasibaigė ir prasideda, visiškai nesvarbu, mes vis tiek kartu laiką leidžiam ir jeigu spėti tas 5 valandas iššokti į tą traukinį, tai labai smagu. Netrukus atryje mes su jumis keliausim šiek tiek pasižvalgyti po muziką. Kas čia jūsų laukia? Netrukus ir sužinosit.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvose kviečiu jūsų 2019-osius, būtent tada, tais metais, mūsų eteryje, 19 metų savaitė, debiutavo Madonna kartu su Maluma ir jų bendras darbas Medellin.
7: I took a pill and had a dream.
8: Yo también.
7: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
8: Dime.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų

0: Telefonas 06 88 300 009. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Muzikinėje ruletėje šiandien mums pats laikas pakeliauti kartu su muzika ir mes šiandien keliaujam tikrai toli atgal į 2015 metus. Tai aš turiu tris kūrinius jums paruošusi iš to laikotarpio, pasižiūrėkim, kokios tai yra dainos ir su kokiais kūriniais mes 11 metų atgal nukeliavę, bandysim prisiminti, ko tuo metu klausėm daugiausiai. Taigi čia pirmoji daina iš 2015 mūsų muzikinės kelionės – Adele ir Hello.
1: Hello.

dar vienas tikrai, manau, labai puikiai apriminsiantis 2015-uosius kūrinys. Pasitinkam Justin Bieber ir jo darbą Sorry.

0: Na, o trečioji, paskutinioji daina, kuri šiandien mūsų muzikinė ruletė ir muzikinė kelionė 2015-osius uždaro, tai Drake Hotline Bling.
1: You used to call me on my... You used to... Yeah.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 2005-uosius, čia United Nations Out of Touch.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Nedaug laiko lieka iki mūsų ir visos šiandieninės laidos ir kelionės pabaigos, tai dabar metas dar kartą jūs pakviesti pasinaudoti progą išgirsti eteryje žinias. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, nuo jau po 11 mes keliausim ir į paskutinę ryto laidos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai praėjusią savaitę pranešus, jog Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų gavo kvietimą prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio laivybos atnaujinimo koalicijos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog Lietuvos indėlis veikiausiai būtų paremtas turimais išminavimo pajėgumais. Valstybės gynimo tarybos posėdį planuojama šaukti šį mėnesį. Kaip skelbta apie pasirengimą dalyvauti neutralioje misijoje skirtoje užtikrinti saugumo Hormūzo sąsiauryje, pranešiau keletą šalių. Nors po pirmojo derybų raundo tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormūzo sąsiauryje vėl sustojo. Dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosiuose rytuose padarinius, Europos komisija sudarė lengvesnės sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Komisija patvirtino tai numatantį komunikatą, kuris bus taikomas iki metų pabaigos, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Anot jos jau finalizuojama tikslinė pagalbos priemonė – paskolos labiausiai krizės paveiktiems Lietuvos verslo sektoriams. Ministerija parengė 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms. Schema dabar derinama su atsakingomis institucijomis ir artimiausiu metu bus patvirtinta. Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolos bus skirtos verslams susiduriantiems su išaugusiomis energijos žaliavų ir logistikos sąnaudomis bei apyvartinių lėšų trūkumu. Priemonė galės pasinaudoti smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės, individualią veiklą vykdantis asmenys ir žemės ūkio kooperatyvai. Lenkija yra pasirengusi priimti papildomus Jungtinių Amerikos valstijų karius ir laiko jų buvimą būtiną Europos saugumui, pareiškė vicepremjeras ir gynybos ministras. Jis pridūrė, kad Jungtinių Amerikos valstijų karinio buvimo Lenkijoje didinimas yra strateginis tikslas ir kad šalis yra pasirengusi priimti daugiau karių. Šiuo metu Lenkijoje rotacinio pagrindu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių ir tai yra vienas didžiausių skaičių Europoje. Prancūzijos prezidentas paragino Irano prezidentą sudaryti sąlygas neutraliai jūrų misijai Hormūzo sąsiauryje. Misija dėl savo pobūdžio išliktų neutrali kariaujančių šalių atžvilgiu. Prancūzijos lėktuvnešio dislokavimas sąsiaurio apylinkėse turėtų būti vertinamas misijos kontekste. Pasak Eliziejaus rūmų, Prancūzijos požiūrius siekiama įtikinti Jungtinės valstijas atšaukti savo jūrų blokadą, taip paskatinant Iraną mainais pradėti esminės derybas ir atšaukti Hormūzo sąsiaurio blokadą. Prancūzija savo mintis derino su artimais partneriais. Tvirtino vienas aukšto rango diplomatas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Šiek tiek po 11 ir tai kaip ir visada reiškia, kad aš su jumis jau atkeliauju pasisveikinti paskutinį kartą šiandien. Mes visą dar valandą būsim kartu, bet jau pasisveikinimas mūsų tikrai yra šiandien paskutinis, todėl kad liko vos kelios rubrikos ir galėsim keliauti pietauti, užbaiginėti darbus, galbūt kažkas dar tik kipsi darbus ir pasitiksim tikrai visai neblogą, manau, ateinantį savaitgalį. Kad ir neilgai, bet savaitgalis visada yra gerai. Tai likit ir toliau kartu, netrija netrukus sužinosit, kokios šitą rubrikos jūsų laukia, o dabar metas muzikai.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare. Su Gintare.
7: Legendinė daina.

muzikos kritikų atsiliepimų, visi labai gyrė už tą tokį agresyvumą, įgalinančią dainą. Kiti ją laikė tokia vaikiška ir nevykusia. Daina taip pat sulaukė ir komercinės sėkmės, užkopė į topų viršūnės keliose Europos šalyse, pateko į penketuką visame pasaulyje. Jungtinėse valstijose daina pasiekė pirmąją vietą Billboard Hot 100 sąraše ir tapo antruoju jos singlu pasiekusiu topų viršūnę. So What taip pat tapo perkamiausiu jos singlu Jungtinėse valstijose. Atsisiuntimų skaičius viršijo 4 milijonus. Daina buvo antra perkamiausia 2008 metais Australijoje ir šešta perkamiausia daina per visą 2000-ųjų dešimtmetį šalyje. Na ir ji buvo sertifikuota kaip deimantinė.

0: та-та-та.
1: Реклама.
2: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų

0: durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: 2014. Gegužės 8 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Kieša, Hideaway.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Tai ir viskas. Mūsų laikas su jumis šiandien jau baigėsi, o tai reiškia, kad man metas atsisveikinti, palinkėti jums ramaus savaitgalio, gal kaip tik pašėlusio, nežinau, ką veiksit, kokių planų turit, bet kad ir ką veiksit, pasistenkit ir pailsėti. Susigirdėsim dabar jau mes su jumis pirmadienį šiek tiek po 7, gero savaitgalio, gero likusio penktadienio, lengvų darbų ir jeigu šitą savaitę buvo sunki, žinokit, kad liko labai labai nedaug.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai praėjusią savaitę pranešus, jog Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų gavo kvietimą prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio laivybos atnaujinimo koalicijos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog Lietuvos indėlis veikiausiai būtų paremtas turimais išminavimo pajėgumais. Valstybės gynimo tarybos posėdį planuojama šaukti šį mėnesį. Kaip skelbta apie pasirengimą dalyvauti neutralioje misijoje skirtoje užtikrinti saugumo Hormūzo sąsiauryje, pranešiau keletą šalių. Nors po pirmojo derybų raundo tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormūzo sąsiauryje vėl sustojo. Dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosiuose rytuose padarinius, Europos komisija sudarė lengvesnės sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Komisija patvirtino tai numatantį komunikatą, kuris bus taikomas iki metų pabaigos, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Anot jos jau finalizuojama tikslinė pagalbos priemonė – paskolos labiausiai krizės paveiktiems Lietuvos verslo sektoriams. Ministerija parengė 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms. Schema dabar derinama su atsakingomis institucijomis ir artimiausiu metu bus patvirtinta. Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolos bus skirtos verslams susiduriantiems su išaugusiomis energijos žaliavų ir logistikos sąnaudomis bei apyvartinių lėšų trūkumu. Priemonė galės pasinaudoti smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės, individualią veiklą vykdantis asmenys ir žemės ūkio kooperatyvai. Lenkija yra pasirengusi priimti papildomus Jungtinių Amerikos valstijų karius ir laiko jų buvimą būtiną Europos saugumui, pareiškė vicepremjeras ir gynybos ministras. Jis pridūrė, kad Jungtinių Amerikos valstijų karinio buvimo Lenkijoje didinimas yra strateginis tikslas ir kad šalis yra pasirengusi priimti daugiau karių. Šiuo metu Lenkijoje rotacinio pagrindu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių ir tai yra vienas didžiausių skaičių Europoje. Prancūzijos prezidentas paragino Irano prezidentą sudaryti sąlygas neutraliai jūrų misijai Hormūzo sąsiauryje. Misija dėl savo pobūdžio išliktų neutrali kariaujančių šalių atžvilgiu. Prancūzijos lėktuvnešio dislokavimas sąsiaurio apylinkėse turėtų būti vertinamas misijos kontekste. Pasak Eliziejaus rūmų, Prancūzijos požiūrius siekiama įtikinti Jungtinės valstijas atšaukti savo jūrų blokadą, taip paskatinant Iraną mainais pradėti esminės derybas ir atšaukti Hormūzo sąsiaurio blokadą. Prancūzija savo mintis derino su artimais partneriais. Tvirtino vienas aukšto rango diplomatas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelį rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 8-ąją. 1975-aisiais gimtadienį švenčia Enrique Iglesias. Ispanijos estrados žvaigždės Julio Iglesias sūnaus namai yra Jungtinių Amerikos valstijų mieste Majamyje. O gimtoji kalba ne tik ispanų, bet ir anglų bei portugalų. Jo įrašus turi per 28 milijonai žemės gyventojų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 569 62. 0613 569 62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Valstybinės mokesčių inspekcijos ir banko artėje sukurta smulkio verslo sąskaitos sistema turėjusi palengvinti veiklos registravimą ir pajamų deklaravimą, didelio populiarumo nesulaukė. Atidarytos tik 78 tokio tipo sąskaitos, o vien vykdančių individualią veiklą pagal pažymą šiuo metu registruota apie 300 tūkstančių, dar kiek daugiau kaip 100 tūkstančių dirbančių su verslo liudijimu. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė ir smulkio verslo tarybos valdybos narė Daiva Čibirienė pripažįsta, kad smulkiam verslui toks instrumentas būtų labai palankus. Bet įvykus 2026 mokesčių reformai, kai visų rūšių pajamos sudedamos ir tik tuomet apskaičiuojami mokesčiai, tokia skaičiuoklė tampa nelabai įmanoma. Pasak artėjo, šiuo metu smulkio verslininko sąskaitos duomenys vertinti dar anksti, nes produktų klientai pradėjo naudotis praėjusių metų pabaigoje ir rezultatus vertinti bus galima kitais metais, kai bus deklaruojamos 2026 pajamos. Parlamentarai atmetė statuto pataisą siūlančias visus Seimui teikiamus įstatymų projektus ir jų pakeitimus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovei ir gimstamumui. Tokią iniciatyvą po pateikimo palaikė tik 11 Seimo narių, prieš buvo 15, susilaikė 27. Projektą kritikavę parlamentarai suabejojo, ar tai pagerintų demografinę situaciją Lietuvoje. Aiškint praėjusios savaitės pabaigoje įvykusi dviejų krovininių traukinio avarijų aplinkybėms, Lietuvos geležinkelių grupė darbuotojams uždraudė komentuoti incidento žiniasklaidai bei apie juos skelbti socialiniuose tinkluose. Laikinasis vadovas Arūnas Rumskas teigė, kad laišku norėta darbuotojus įspėti apie galimas rizikas, jei būtų paskleista iki teisminėms tyrimams galinti pakenkti informaciją. LTG komunikacijos komandos įmonės darbuotojams įsiųstame laiške nurodoma, kad visa su incidentais susijusi informacija yra Kauno prokurorų pradėtų iki teisminių tyrimų medžiaga. Bet to minima, kad už jos atskleidimą gali grėsti baudžiamoji atsakomybė. Ir pabaigai. Šiame tarp ES ir Australijos pasirašytas laisvosios prekybos susitarimas daugam Lietuvoje galėjo praslysti pro akis. Australija tikrai nesvarbiausia Lietuvos prekybos partnerė. Naujausiais užsienio reikalų ministerijos duomenimis 2022-aisiais ji buvo 44-oje vietoje. Eksportas sudarė 157,9 milijonus eurų, importas vos 10,9. Valstybės duomenų agentūros duomenimis 2025-aisiais pirmojoje lietuviškos kilmės gaminių eksportai Australija vietoje buvo tam tikri medienos gaminiai 32,2 milijonai eurų. Antrojoje – saldinti pieno gaminiai 12,4 milijonai eurų. Trečiojoje – fanera 6,6 milijonai eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13

0: vietovėse negausi palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną debesuotumas padidės, kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
1: Nauja daina.

0: Органа.
1: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėl tai pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su LiDAR sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be

0: papildomo darbo. Tobula veja su EcoVax Gold. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Varlė LT salone, adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
2: Ketvirtadienį Madrido Real klubas susitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamuose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Madrido komanda serijai 4 pergalių laimėjo 3-1. Kitose 4 finalio serijose Stambulo Fenerbahčė 2-1 pirmauja prieš Kauno Žalgirį, o Atėnų Panathinaikos turi tokią pat persvarą prieš Valenciją. Eurolygos finalo ketvirtas vyks Atėnuose gegužės 22-24 dienomis. Vilniaus rytas Badalonijoje sužaidė vienas geriausių sezono rungtynių ir pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Giedrių Žibėno auklėtiniai pusfinalyje 87-69 užtikrintai įveikė Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus ryto varžovai FIBA čempionų lygos finale Atėnų AEK krepšininkai, kurių gretose žaidžia Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas. AEK pusfinalyje 78-65 palaužė Malagos Unikaha ekipą. Finale rytas žais šeštadienį. Kauno Žalgirio komandai tęsiant pasirodymą Eurolygos atkrintamosiose varžybose ketvirtadienį startavusi vieša prekyba į ketvirtfinalio serijos ketvirtąsias rungtynes užtruko vos kelias valandas. Tai reiškia, kad Žalgirio arenoje vyksiantis susitikimas su Stambulo Fenerbahčė taps jau 41-osiomis iš eilės išparduotomis Eurolygos rungtynėmis Kaune. Ketvirtadienį paaiškėjo tiek UEFA Europos lygos, tiek ir konferencijų lygos finalų dalyviai. UEFA Europos lygos susikaus Birmingamo Aston Villa ir Freiburgo klubai. UEFA Europos lygos finalas vyks gegužės 20 Stambule. Konferencijų lygos finale susitiks Londono Crystal Palace ir Madrido Rayo Vallecano ekipos. Ir pabaigai. Sosnovice Lenkijoje tęsiasi pasaulio ledo ritulio čempionato kovos. Ketvirtadienį be pergalių vis dar esantis lietuviai buvo arti triumfo, tačiau po baudinių serijos džiaugiasi prancūzai. Po pirmojo kėlinio lietuviai turėjo minimalią persvarą 1-0. Antrajame kėlinyje rezultatas tapo lygus. Trečiajame kėlinyje ir pratęsime komandos įvarčių nepelnė. Tad rungtynių nugalėtojo klausimas sprendėsi baudinių serijoje.
1: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 8. 1972 pasaulį išvydo buvęs grupės Savage Garden narys vokalistas Darinas Heisas. Kadaise jis dainavo Brisbane'o baruose, o vėliau jau kaip dueto narys. Išleido du multiplatininius albumus ir išgarsėjo visame pasaulyje. Deja, Savage Garden greitai iširo, o jubiliatas Darinas Heisas pradėjo solinę veiklą ir įsitvirtino Europos šalių topuose su balade Insatiable.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Viskas, ką turiu, mintis debesų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai praėjusią savaitę pranešus, jog Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų gavo kvietimą prisidėti prie Hormūzo sąsiaurio laivybos atnaujinimo koalicijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog Lietuvos indėlis veikiausiai būtų paremtas turimais išminavimo pajėgumais. Valstybės gynimo tarybos posėdį planuojama šaukti šį mėnesį. Kaip skelbta apie pasirengimą dalyvauti neutralioje misijoje skirtoje užtikrinti saugumo Hormūzo sąsiauryje, pranešiau keletą šalių. Nors po pirmojo derybų raundo tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormūzo sąsiauryje vėl sustojo. Dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosiuose rytuose padarinius, Europos komisija sudarė lengvesnes sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Komisija patvirtino tai numatantį komunikatą, kuris bus taikomas iki metų pabaigos, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Anot jos jau finalizuojama tikslinė pagalbos priemonė – paskolos labiausiai krizės paveiktiems Lietuvos verslo sektoriams. Ministerija parengė 100 milijonų eurų paskolų priemonę verslo apyvartinėms lėšoms. Schema dabar derinama su atsakingomis institucijomis ir artimiausiu metu bus patvirtinta. Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolos bus skirtos verslams susiduriantiems su išaugusiomis energijos žaliavų ir logistikos sąnaudomis bei apyvartinių lėšų trūkumu. Priemonė galės pasinaudoti smulkusis ir vidutinis verslas, didelės įmonės, individualią veiklą vykdantis asmenys ir žemės ūkio kooperatyvai. Lenkija yra pasirengusi priimti papildomus Jungtinių Amerikos valstijų karius ir laiko jų buvimą būtiną Europos saugumui, pareiškė vicepremjeras ir gynybos ministras. Jis pridūrė, kad Jungtinių Amerikos valstijų karinio buvimo Lenkijoje didinimas yra strateginis tikslas ir kad šalis yra pasirengusi priimti daugiau karių. Šiuo metu Lenkijoje rotacinio pagrindu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių ir tai yra vienas didžiausių skaičių Europoje. Prancūzijos prezidentas paragino Irano prezidentą sudaryti sąlygas neutraliai jūrų misijai Hormūzo sąsiauryje. Misija dėl savo pobūdžio išliktų neutrali kariaujančių šalių atžvilgiu. Prancūzijos lėktuvnešio dislokavimas sąsiaurio apylinkėse turėtų būti vertinamas misijos kontekste. Pasak Eliziejaus rūmų, Prancūzijos požiūriu siekiama įtikinti Jungtinės valstijas atšaukti savo jūrų blokadą, taip paskatinant Iraną mainais pradėti esminės derybas ir atšaukti Hormūzo sąsiaurio blokadą. Prancūzija savo mintis derino su artimais partneriais. Tona vienas aukšto rango diplomatas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daugelio rajonų palis, šils iki 14-17 laipsnių. Šeštadienį beženklesnio lietaus. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 2-7, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį be lietaus dieną gali silpnai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 2-7, dieną kils iki 13-18 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labas visiems, kurie penktadienį po pietų laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Taip, taip, jau savaitgaliu kvepia, bet dar kelios valandos ir tikrai būsime visi laisvi. Geros dienos, šiai iki 17, link darbų pabaigos ir lydėsiu aš, Robertas, su visų laikų geriausia muzika ir tikiu puikia nuotaika. Laidos pradžioje visada turime nerašytą taisyklę keliauti prie virtualaus kalendoriaus, tai taip ir padarykim. Gegužės 8, penktadienis, tikra šventė ir jeigu mažai to, tai žinokit, kad šiandien tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena, šventas Stanislovas Cibulinis, Lietuvos muitinės įkūrimo diena, antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena ir buhalterių diena. Buhalterė, ypač mūsų radio stoties, sveikinam su profesinė švente ir tikimės priemokos prie atlyginimo. Šiandien vardavė švenčia Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas ir Stasys. Sveikinam varduvinikus ir žinoma keliaujam prie muzikinio kalendoriaus, kuris šiandien didelis, bet pradėsim galbūt nuo svarbiausio. 1975-aisiais, būtent šiandien gegužės 8-ąją Madride, Ispanijoje gimė Julio Iglesias su Nus. Kaip žinia, Julio Iglesias žymus 20-o amžiaus vidurio atlikėjas, o jo sūnus tai Enrique Miguelis Iglesias Preisleris, o mums tiesiog žinomas sceniniu vardu tai Enrique Iglesias. Šiandien vyrukui sukanka 51. Sveikiname jį su gimtadieniu ir žinoma vienas iš jo nuostabių toks penktadieniškų kūrinių. Dabar eteryje tęsia laidą. Geros

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, mus kviečia į 2009 metus Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas. Devintoji pozicija – Lady Gaga – Papari.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Mažeikiai FM.
2: Radio hitas. Super hitas, radio hitas kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje 2020 šį kartą penktaisiais metais. Ir čia sutinkame Sauben ir Hiperbolės bendradarbą Laužai.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie savaitgalio orus. Visų pirma, šiandien dar sinoptikai sako, kad šalies pietinėje pusėje galima perkūnija ir trumpas lietus. Vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį pietinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis ir smarkiai. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos dar iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną daug kur daugiausia rytų Lietuvoje taip pat sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Lietuvoje rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Dieną 13-18, rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 10 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kviečia į 2014 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje Sigma, Nobody to Love.

Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monetų.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti mane. Visa informacija internete puslapė langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda šį penktadienį baigėsi, tai pamažėlė artėjam prie laisvų dienų. Bet kol kas dar dirbam, rimtu veidu kenčiam ir jau mintimis keliaujam būtent į laisvadienius. Dabargi šiek tiek muzikos, lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų būtinai susigirdim.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje vienas. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje vienas.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai į Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia niekada negirdės jokių užuominų, kad esą geresnės santykiai su Baltarusija galėtų būti siejami su Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimu Lietuvoje. Taip jis kalbėjo paklaustas apie galimą Jungtinių Amerikos valstijų specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Džono Koulo vizitą ir teiginius, jog Vilniui reikia atkurti santykius su Minsku, svarstyti dėl sankcijų trašų tranzitui. Džonas Koulas kovą ragino Vilnių surengti ir viceministrų lygio susitikimą su Baltarusija. Be kita ko, jis kovą lankėsi Baltarusijoje, kur susitiko su šios šalies vadovu Aleksandru Lukašenka. Po šio vizito Minskas paleido 350 politinių kalinių, o Vašingtonas panaikino dalį sankcijų. Anot prezidento, Baltarusijai parodžius gerą valią dėl politinių kalinių sankcijų panaikinimo klausimo Lietuvoje tai nekeičia. Prezidentas teigia, jog jeigu bus galimybė susitikti su Džonu Koulu, jis pasistengs labai realistiškai paaiškinti, jog kaimyninė valstybė vis dar eskaluoja nesaugumo situaciją regione. Antroji vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos NASAMS baterija turėtų būti sukomplektuota dar šiais metais, praneša krašto apsaugos ministerija. Antrasis NASAMS įsigijimo etapas buvo pradėtas 2023-aisiais, tęsiant kryptingą Lietuvos oro erdvės gynybos stiprinimą. Pirmasis etapas prasidėjo 2017-aisiais, sistema Lietuva pasiekė 2020-aisiais, o 2022-aisiais buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę. NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojimų vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. NASAMS sistemos įsigijimo vertė siekia apie 200 milijonų eurų. Europos prokuratūra pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusi valstybės tarnautoje, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusi su ES žemės ūkio subsidijomis. Tarp sulaikytų gegužė 6 bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčio administracija, buvo ir vienos Kroatijos apskritės žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Laikinai pareigas ėjęs valstybės tarnautojas įtariamas koordinavęs veiksmus su ūkininkais, siekiant padėti gauti Europos Sąjungos subsidijas mainais į neteisėtą naudą. Jungtinių Amerikos valstybių prekybos teismas nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo vasario mėnesį įvesti laikiniai muitai importui iš viso pasaulio yra neteisėti. Niujorke įsikūręs Jungtinių Amerikos valstybių tarptautinės prekybos teismas priėmė palankų sprendimą mažosioms įmonėms, kurios užginčio laikinuosius 10% tarifus ir paskelbė, kad ši priemonė negalioja, nes prieštarauja įstatymams. Trumpas netinkamai aiškino prekybos įstatymą, kurio remiantis buvo nustatyti tarifai, nurodė teismas. Nei Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybė, nei Amerikos valstybių muitinės ir pasienio apsaugos tarnyba negali rinkti importo muitų iš ieškovų, įskaitant Vašingtono valstiją. Be to teismas nurodė grąžinti visus jau surinktus muitus.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daug kur susiformuos kamuoliniai trumpo lietaus debesys. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų neprognozuojama. Naktį dangus bus mažai debesuotas. Kai kuriuose vietovėse negausiai palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną debesuotumas padidės. Kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasidėjo šį penktadienį ir jeigu pirmąją valandą sveikinome patį Enrique Iglesias su 51-uoju gimtadieniu, tai metas keliauti prie dar vieno muzikinio įvykio, o tiksliau taip pat gimtadienio. 1978-aisiais gegužės 8-ąją gimė Jungtinių Amerikos valstijų ir Kolumbijos dainininkė, dainų autorė ir šokėja. Ji garsiausiai žinoma kaip iš Rusijos merginų grupės pop grupės Eden's Crush narė. Tai Ana Marija Lombo. Sveikinam ją su gimimo diena, na ir žinoma Eden's Crush eteryje.

0: Reklama. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kviečia į 2006 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 37 pozicija. Sugar Babes. Ugly.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

smarkiai. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos dar iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną daug kur daugiausia rytų Lietuvoje taip pat sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Lietuvoje rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Dieną 13-18, rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 10 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
0: Lietuviškas top trejetukas.
2: Valandos pradžioje žadėjau lietuvišką top trejetuką iš 2017 metų. Tai ten ir keliaukim. Pradėkim top 3 su Marijono Mikutavičio kūriniu Nemirtingi. Šiandien.

Mes lietuviškame top trietuke ir šį kartą 2017 metai pas mus kalendoriuje. Marijonas Mikutavičius, Nemirtingi, baigė savo pasirodymą. Keliaukim prie Donato Blankos ir jo kūrinio.

Kol kas lietuviškame top 3-tuke iš 2017 metų turėjome tik vyrukus. Marijonas Mikutavičius, Donatas, Blanka, Laikas ir merginoms. Čia padainuoti, o jeigu tiksliau vienai merginai, Monique, palauk dar.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
3: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios ir jau po 15 būtinai papasakosiu grįžęs į eterį, ką veiksim trečiąją geros dienos valandą šį penktadienį.

0: Nepamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Barlėl T salone, adresu Daugšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 06883000009, Barlėl T, kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas, žaliuzė sugedo, durys užsikirto, iš namų neišėjote, galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Eko energija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko energija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia niekada negirdės jokių užuominų, kad esą geresnės santykiai su Baltarusija galėtų būti siejami su Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimu Lietuvoje. Taip jis kalbėjo paklaustas apie galimą Jungtinių Amerikos valstijų specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Džono Koulo vizitą ir teiginius, jog Vilniui reikia atkurti santykius su Minsku, svarstyti dėl sankcijų trašų tranzitui. Džonas Koulas kovą ragino Vilnių surengti ir viceministrų lygio susitikimą su Baltarusija. Be kita ko, jis kovą lankėsi Baltarusijoje, kur susitiko su šios šalies vadovu Aleksandru Lukašenka. Po šio vizito Minskas paleido 350 politinių kalinių, o Vašingtonas panaikino dalį sankcijų. Anot prezidento, Baltarusijai parodžius gerą valią dėl politinių kalinių sankcijų panaikinimo klausimo Lietuvoje tai nekeičia. Prezidentas teigia, jog jeigu bus galimybė susitikti su Džonu Koulu, jis pasistengs labai realistiškai paaiškinti, jog kaimyninė valstybė vis dar eskaluoja nesaugumo situaciją regione. Antroji vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos NASAMS baterija turėtų būti sukomplektuota dar šiais metais, praneša krašto apsaugos ministerija. Antrasis NASAMS įsigijimo etapas buvo pradėtas 2023-aisiais, tęsiant kryptingą Lietuvos oro erdvės gynybos stiprinimą. Pirmasis etapas prasidėjo 2017-aisiais, sistema Lietuva pasiekė 2020-aisiais, o 2022-aisiais buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę. NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojimų vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. NASAMS sistemos įsigijimo vertė siekia apie 200 milijonų eurų. Europos prokuratūra pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusi valstybės tarnautoje, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusi su ES žemės ūkio subsidijomis. Tarp sulaikytų gegužės 6 bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčio administracija, buvo ir vienos Kroatijos apskritės žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Laikinai pareigas ėjęs valstybės tarnautojas įtariamas koordinavęs veiksmus su ūkininkais, siekiant padėti gauti Europos sąjungos subsidijas mainais į neteisėtą naudą. Jungtinių Amerikos valstybių prekybos teismas nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo vasario mėnesį įvesti laikiniai muitai importui iš viso pasaulio yra neteisėti. Niujorke įsikūręs Jungtinių Amerikos valstybių tarptautinės prekybos teismas priėmė palankų sprendimą mažosioms įmonėms, kurios užginčio laikinuosius 10% tarifus ir paskelbė, kad ši priemonė negalioja, nes prieštarauja įstatymams. Trumpas netinkamai aiškino prekybos įstatymą, kurio remiantis buvo nustatyti tarifai, nurodė teismas. Nei Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybė, nei Jungtinių Amerikos valstybių muitinės ir pasienio apsaugos tarnyba negali rinkti importo muitų iš ieškovų, įskaitant Vašingtono valstiją. Be to teismas nurodė grąžinti visus jau surinktus muitus.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daug kur susiformuos kamuoliniai trumpo lietaus debesys. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų neprognozuojama. Naktį dangus bus mažai debesuotas, kai kuriuose vietovėse negausiai palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną debesuotumas padidės, kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda prasideda šį penktadienį ir žinoma priminsiu, kad pirmąją ir antrąją geros dienos valandą sveikinome užsienio atlikėjus su gimimo diena. Turėjom ir Enrikės Iglesijos ir Ana Marija Lambo gimtadienį. Turime mes gimimo dieną ir Lietuvoje. 1986-aisiais, būtent šiandien, gegužės 8-ąją, Lazdijuose gimė Haroldas Šklėrius, popdainininkas, radio laidų ir pramoginių renginių vedėjas. Kitaip sakant, grupės Picasso vokalistas. Haroldai, su gimtadieniu kolega ir žinoma, grupė Picasso tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
1: Gera prisiminti, 2004 Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 26 pozicijoje. Amber Life, In Your Eyes.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienio naktį pietinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis ir smarkiai. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos dar iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną daug kur daugiausia rytų Lietuvoje taip pat sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Lietuvoje rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0,5 laipsniai šalčio. Dieną 13-18 rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 10 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė kviečia į 2023 metus ir čia tikrai trys puikios dainos, tinkančios bet

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

geros dienos. Ir trečioji geros dienos valanda jau baigėsi. Kai kurie iš mūsų baigė ir darbus, jums geros kelionės link namų ir žinoma puikaus penktadienio vakaro ir nuostabaus savaitgalio. O tie, kas lieka, primenu, gera diena iki pat 17. O prie mikrofono su jumis šią laiką leisiu ir link darbų pabaigos laidėsiu Šobertas. 16 valandas svarbiausios žinios, po jų būtinai vėl susigirdim.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia niekada negirdės jokių užuominų, kad esą geresnės santykiai su Baltarusija galėtų būti siejami su Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimu Lietuvoje. Taip jis kalbėjo paklaustas apie galimą Jungtinių Amerikos valstijų specialiojo pasiuntinio Baltarusijai Džono Koulo vizitą ir teiginius, jog Vilniui reikia atkurti santykius su Minsku, svarstyti dėl sankcijų trąšų tranzitui. Džonas Koulas kovą ragina Vilnių surengti ir viceministrų lygio susitikimą su Baltarusija. Be kita ko, jis kovą lankėsi Baltarusijoje, kur susitiko su šios šalies vadovu Aleksandru Lukašenka. Po šio vizito Minskas paleido 350 politinių kalinių, o Vašingtonas panaikino dalį sankcijų. Anot prezidento, Baltarusijai parodžius gerą valią dėl politinių kalinių sankcijų panaikinimo klausimo Lietuvoje tai nekeičia. Prezidentas teigia, jog jeigu bus galimybė susitikti su Džonu Koulu, jis pasistengs labai realistiškai paaiškinti, jog kaimyninė valstybė vis dar eskaluoja nesaugumo situaciją regione. Antroji vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemos NASAMS baterija turėtų būti sukomplektuota dar šiais metais, pranešė krašto apsaugos ministerija. Antrasis NASAMS įsigijimo etapas buvo pradėtas 2023-aisiais, tęsiant kryptingą Lietuvos oro erdvės gynybos stiprinimą. Pirmasis etapas prasidėjo 2017-aisiais, sistema Lietuva pasiekė 2020-aisiais, o 2022-aisiais buvo visiškai integruota į Lietuvos kariuomenę. NASAMS yra viena plačiausiai NATO šalyse naudojimų vidutinio nuotolio oro erdvės gynybos sistemų, atitinkanti Lietuvos gynybos pajėgumams keliamus reikalavimus. NASAM sistemos įsigijimo vertė siekia apie 200 milijonų eurų. Europos prokuratūra pranešė sulaikiusi 21 Kroatijos pilietį, tarp jų laikinai einantį pareigas ir buvusi valstybės tarnautoje, tiriant galimą korupciją ir sukčiavimą, susijusi su ES žemės ūkio subsidijomis. Tarp sulaikytų gegužė 6 bendradarbiaujant su vietos policija ir Kroatijos mokesčių administracija, buvo ir vienos Kroatijos apskritės žemės ūkio fondų mokėjimo agentūros vadovas bei buvęs patarėjas. Laikinai pareigas ėjęs valstybės tarnautojas įtariamas koordinavęs veiksmus su ūkininkais, siekiant padėti gauti Europos sąjungos subsidijas mainais į neteisėtą naudą. Jungtinių Amerikos valstybių prekybos teismas nusprendė, kad prezidento Donaldo Trumpo vasario mėnesį įvesti laikiniai muitai importui iš viso pasaulio yra neteisėti. Niujorke įsikūręs Jungtinių Amerikos valstybių tarptautinės prekybos teismas priėmė palankų sprendimą mažosioms įmonėms, kurios užginčio laikinuosius 10% tarifus ir paskelbė, kad ši priemonė negalioja, nes prieštarauja įstatymams. Trumpas netinkamai aiškino prekybos įstatymą, kurio remiantis buvo nustatyti tarifai, nurodė teismas. Nei Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybė, nei Amerikos valstybių muitinės ir pasienio apsaugos tarnyba negali rinkti importo muitų iš ieškovų, įskaitant Vašingtono valstiją. Be to teismas nurodė grąžinti visus jau surinktus muitus.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daug kur susiformuos kamuoliniai trumpo lietaus debesys. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų neprognozuojama. Naktį dangus bus mažai debesuotas. Kai kuriuose vietovėse negausiai palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną debesuotumas padidės. Kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo šį penktadienį. Smagu laiką leisti su jumis ir link darbų pabaigos lydžiu jūs su visų laikų geriausia muzika. Šią valandą gera prisiminti ir tikrai nuostabus kūrinys iš 2002. Laukia mano top trejetukas, neužmirškime savaitės naujienos ir informacijos apie savaitgalio orus. Visa tai šią valandą nuo 16 iki 17 mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2002. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 35 pozicija. Ingrid, tu es paus.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienio naktį pietinėje šalies pusėje daug kur palis vietomis ir smarkiai. Temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, vietomis dirvos paviršiuje šalnos dar iki 0-5 laipsnių šalčio. Dieną daug kur daugiausia rytų Lietuvoje taip pat sulauksime trumpo lietaus. Temperatūra 6-11, vakariniuose rajonuose vietomis 12-15 laipsnių šilumos. Sekmadienį Lietuvoje rytiniuose rajonuose daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0,5 laipsniai šalčio. Dieną 13-18 rytiniuose rajonuose kai kur 10-12 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 7, rytoj dieną iki 10 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 6, o dieną iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir čia 3 dainos, su kuriomis jūs lydžiu jau ne tik į penktadienio vakarą, bet ir į savaitgalį. Visos dainos galbūt nėra labai jau tokios greitos ir užkuriančios vakarėliui, bet po truputį įsivažiuoti būtent į tokį laiką tinka, manau, labai. Pradėkim nuo to, kad eteryje Mario On Air ir Agatha Braid bendras darbas – mano muzika.

Roberto top 3-tuke, kol kas turėjom tik vieną kūrinį, metas ir antrai dainai, neveltųgi top 3-tukas, ar ne? Tai tebūnie tai būna senas geras. Ed Sheerano, fotograf, Felix Jean remix.

Mano top 3-ukas šį penktadienį artėja prie pabaigos, ir visa laida, bet atsisveginsim šiek tiek vėliau, o dabar prie trečio kūrinio, kuris užbaigs mano top 3. Čiagi Laisva ir jos daina Galbūt mylėjau per stipriai.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Органа.
1: Реклама.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Geros dienos.
1: Norime to ar nenorime, bet baigėsi šiandien laida Geros dienos ir tai išties džiugina prieš akis nuostabus, fainas ir nepakartojamas savaitgalis, juo labiau, kad jis prasideda ir Kauno Žalgirio ketvirtąją kovą Eurolygoje. Tai manau, nuotaikos tikiuosi, kad būtent ši kova nesugadins ne tik man, bet ir jums. Tai tie, kas palaiko Žalgirį, jūs lydžiu su Justino Jaručio kūriniu Žalgirio dievai namo, o galbūt tai kažką į areną linkėjimą. Mūsų tada nuomonės asmeniškai visiems, ką sutiksite ten, o jei rimtai gero, puikaus vakaro, laikom kumštukus ir žinoma, sergame už Žalgirį. Iki pirmadienio, ate!

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas sudarė sąlygas ekstremalių situacijų, krizių ir mobilizacijos metu gyventojams ir verslui suteikti transporto ir logistikos paslaugas. Parlamentas priėmė tai numatančias valstybės rezervų įstatymo pataisas, kuriomis leido į valstybės rezervą įtraukti šias paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Pataisos leis sudaryti preliminarias sutartis su bendrovėmis dėl žmonių evakuacijos iš pavojingų zonų, šalies piliečių evakuacijos iš karo zonų pasaulyje, taip pat valstybės institucijoms, savivaldybėms, įmonėms ar kitoms valstybėms. Kai Lietuva teikia tarptautinę pagalbą. Dabar valstybės rezervą sudaro maistas, medicinos priemonės ir kiti materialiniai ištekliai bei lėšos. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstama rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Kovo vyriausybė 2027-28 paskelbė šeimos metais. Aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Tada Zailskienė užsiminė apie svarstomą senųjų diskotekų grąžinimą. Esą vyresnio amžiaus žmonės mielai eitų šokti, todėl reikia ir jaunimui kažką tokio organizuoti. Kaip skelbta, kiek anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, jog vis gilėjant demografiniai krizei, jis rengiasi teikti iniciatyvą dėl nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo daugiavaikiams tėvams. Prie kitų siūlymų darbo užmokesčio atskaitimo taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams, įdarbinantiems daugiavaikius tėvus. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba paskelbė suėmusi Kinę, įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais. Vienas iš jų yra Andojo saloje prie poliarinio rato. Ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniams Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas. Daug informacijos apie Kinijos pilietį įtariamą mėginimą įsitraukti į žvalgybos veiklą nukreiptą į valstybės paslaptis neatskleista. Byloje taip pat įtariami kiti asmenys. Konfiskuotas renginys galintis priimti palydovų duomenis. Grenlandijos ministras pirmininkas Jansas Frederikas Nilsenas kaip nederamus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių $200,000, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie JAV. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad JAV reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Danija ir Grenlandija šiuo metu derasi su Vašingtonu dėl Arkties salos ateities.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daug kur susiformuos kamuoliniai trumpo lietaus debesys. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų neprognozuojama. Naktį dangus bus mažai debesuotas. Kai kuriuose vietovėse negausiai palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną debesuotumas padidės. Kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2019. Lil Nas X, Old Town Road.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Реклама. Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį mus kviečia 2015 metus, kur mes keliaujame šiandien su Carly Rae Jepsen darbu I Really, Really Like You.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Šeštadienį daug kur susiformuos kamuoliniai trumpo lietaus debesys. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų neprognozuojama. Naktį dangus bus mažai debesuotas. Kai kuriuose vietovėse negausiai palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną debesuotumas padidės. Kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Ketvirtadienį Madrido Real klubas susitikrino patekimą į Eurolygos finalo ketvirtą. Lemiamuose serijos rungtynėse išvykoje Real 87-81 įveikė Tel Avivo HPL krepšininkus. Madrido komanda seriją 4 pergalių laimėjo 3-1. Kitose 4 finalio serijose Stambulo Fenerbahčė 2-1 pirmauja prieš Kauno Žalgirį, o Atėnų Panathinaikos turi tokią pat persvarą prieš Valenciją. Eurolygos finalo ketvirtas vyks Atėnuose gegužės 22-24 dienomis. Vilniaus rytas Badalonijoje sužaidė vienas geriausių sezono rungtynių ir pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Giedrių Žibėno auklėtiniai pusfinalyje 87-69 užtikrintai įveikė Tenerifės La Laguna ekipą. Vilniaus ryto varžovai FIBA čempionų lygos finale Atėnų AEK krepšininkai, kurių gretose žaidžia Lukas Lekavičius ir Mindaugas Kuzminskas. AEK pusfinalyje 78-65 palaužė Malagos Unikaha ekipą. Finale rytas žais šeštadienį. Kauno Žalgirio komandai tęsiant pasirodymą Eurolygos atkrintamosiose varžybose, ketvirtadienį startavusi vieša prekyba į ketvirtfinalio serijos ketvirtąsias rungtynes užtruko vos kelias valandas. Tai reiškia, kad Žalgirio arenoje vyksinti susitikimas su Stambulo Fenerbahčė taps jau 41-osiomis iš eilės išparduotomis Eurolygos rungtynėmis Kaune. Ketvirtadienį paaiškėjo tiek UEFA Europos lygos, tiek ir konferencijų lygos finalų dalyviai. UEFA Europos lygos susikaus Birmingamo Aston Villa ir Freiburgo klubai. UEFA Europos lygos finalas vyks gegužės 20-ąją Stambule. Konferencijų lygos finale susitiks Londono Crystal Palace ir Madrido Rayo Vallecano ekipos. Ir pabaigai. Sosnovice Lenkijoje tęsiasi pasaulio ledo ritulio čempionato kovos. Ketvirtadienį be pergalių vis dar esantis lietuviai buvo arti triumfo, tačiau po baudinių serijos džiaugiasi prancūzai. Po pirmojo kėlinio lietuviai turėjo minimalią persvarą 1-0. Antrajame kėlinyje rezultatas tapo lygus. Trečiajame kėlinyje ir pratęsime komandos įvarčių nepelnė. Tad rungtynių nugalėtojo klausimas sprendėsi baudinių serijoje.
6: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Čia. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvų rubrika čia ir šį kartą mūsų etrija 2021. Ir tais metais, 19 metų savaitę, debiutavęs Gian darbas Palikai.

0: Reklama.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėltė pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Barlėltė salone, adresu Daugšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Barlėltė, kai reikia kainos ir patarimo.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas sudarė sąlygas ekstremalių situacijų, krizių ir mobilizacijos metu gyventojams ir verslui suteikti transporto ir logistikos paslaugas. Parlamentas priėmė tai numatančias valstybės rezervų įstatymo pataisas, kuriomis leido į valstybės rezervą įtraukti šias paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Pataisos leis sudaryti preliminarias sutartis su bendrovėmis dėl žmonių evakuacijos iš pavojingų zonų, šalies piliečių evakuacijos iš karo zonų pasaulyje, taip pat valstybės institucijoms, savivaldybėms, įmonėms ar kitoms valstybėms. Kai Lietuva teikia tarptautinę pagalbą. Dabar valstybės rezervą sudaro maistas, medicinos priemonės ir kiti materialiniai ištekliai bei lėšos. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstama rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Kovo vyriausybė 2027-28 paskelbė šeimos metais. Aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Tada Zailskienė užsiminė ir apie svarstamą senųjų diskotekų grąžinimą. Esą vyresnio amžiaus žmonės mielai eitų šokti, todėl reikia ir jaunimui kažką tokio organizuoti. Kaip skelbta, kiek anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, jog vis gilėjant demografiniai krizei, jis rengiasi teikti iniciatyvą dėl nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo daugiavaikiams tėvams. Tarp kitų siūlymų darbo užmokesčio atskaitimų taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams, įdarbinantiems daugiavaikius tėvus. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba paskelbė suėmusi Kinę, įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais. Vienas iš jų yra Andojo saloje prie poliarinio rato. Ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniams Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas. Daug informacijos apie Kinijos pilietį įtariamą mėginimą įsitraukti į žvalgybos veiklą nukreiptą į valstybės paslaptis neatskleista. Byloje taip pat įtariami kiti asmenys. Konfiskuotas renginys galintis priimti palydovų duomenis. Grenlandijos ministras pirmininkas Jansas Frederikas Nilsenas kaip nederamus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Danija ir Grenlandija šiuo metu derasi su Vašingtonu dėl Arkties salos ateities.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daug kur susiformuos kamuoliniai trumpo lietaus debesys. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų neprognozuojama. Naktį dangus bus mažai debesuotas. Kai kuriuose vietovėse negausiai palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną debesuotumas padidės. Kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
3: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar viena daina, su kuria kviečiu pakeliauti, tai 2016 metai. Naujo leidimo kūrinys, Madson remixas, Sonic darbas, Sky.
0: Atgal į ateitį.

Reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autose.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Orų prognozė.
2: Šeštadienį daug kur susiformuos kamuoliniai trumpo lietaus debesys. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų neprognozuojama. Naktį dangus bus mažai debesuotas. Kai kuriuose vietovėse negausiai palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną debesuotumas padidės. Kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Valstybinės mokesčių inspekcijos ir banko artėje sukurta smulkio verslo sąskaitos sistema turėjusi palengvinti veiklos registravimą ir pajamų deklaravimą, didelio populiarumo nesulaukė. Atidarytos tik 78 tokio tipo sąskaitos, o vien vykdančių individualią veiklą pagal pažymą šiuo metu registruota apie 300 tūkstančių, dar kiek daugiau kaip 100 tūkstančių dirbančių su verslo liudijimu. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė ir smulkio verslo tarybos valdybos narė Daiva Čibirienė pripažįsta, kad smulkiam verslui toks instrumentas būtų labai palankus. Bet įvykus 2026 mokesčių reformai, kai visų rūšių pajamos sudedamos ir tik tuomet apskaičiuojami mokesčiai, tokia skaičiuoklė tampa nelabai įmanoma. Pasak artėjo, šiuo metu smulkio verslininko sąskaitos duomenis vertinti dar anksti, nes produktų klientai pradėjo naudotis praėjusių metų pabaigoje ir rezultatus vertinti bus galima kitais metais, kai bus deklaruojamos 2026 pajamos. Parlamentarai atmetė statuto pataisą siūlančias visus Seimui teikiamus įstatymų projektus ir jų pakeitimus vertinti pagal jų įtaką šeimos gerovei ir gimstamumui. Tokią iniciatyvą po pateikimo palaikė tik 11 Seimo narių, prieš buvo 15, susilaikė 27. Projektą kritikavę parlamentarai suabejojo, ar tai pagerintų demografinę situaciją Lietuvoje. Aiškint praėjusios savaitės pabaigoje įvykusi dviejų krovininių traukinio avarijų aplinkybėms, Lietuvos geležinkelių grupė darbuotojams uždraudė komentuoti incidento žiniasklaidai bei apie juos skelbti socialiniuose tinkluose. Laikinasis vadovas Arūnas Rumskas teigė, kad laišku norėta darbuotojus įspėti apie galimas rizikas, jei būtų paskleista iki teisminėms tyrimams galinti pakenkti informaciją. LTG komunikacijos komandos įmonės darbuotojams įsiųstame laiške nurodoma, kad visa su incidentais susijusi informacija yra Kauno prokurorų pradėtų iki teisminių tyrimų medžiaga. Bet to minima, kad už jos atskleidimą gali grėsti baudžiamoji atsakomybė. Ir pabaigai. Šiame tarp ES ir Australijos pasirašytas laisvosios prekybos susitarimas daugam Lietuvoje galėjo praslysti pro akis. Australija tikrai nesvarbiausia Lietuvos prekybos partnerė. Naujausiais užsienio reikalų ministerijos duomenimis 2022-aisiais ji buvo 44-oje vietoje. Eksportas sudarė 157,9 milijonus eurų, importas vos 10,9. Valstybės duomenų agentūros duomenimis 2025-aisiais pirmojoje lietuviškos kilmės gaminių eksportai Australija vietoje buvo tam tikri medienos gaminiai 32,2 milijonai eurų. Antrojoje – saldinti pieno gaminiai 12,4 milijonai eurų. Trečiojoje – fanera 6,6 milijonai eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvose kviečiu jūsų 2019-osius, būtent tada, tais metais, mūsų eteryje 19 metų savaitė debiutavo Madonna kartu su Maluma ir jų bendras darbas Medellin.
6: I took a pill and had a dream.
7: Yo también.
6: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
7: Dime.

0: ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, cha-cha-cha-cha.
2: Reklama.
3: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grein nasarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nie vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas sudarė sąlygas ekstremalių situacijų, krizių ir mobilizacijos metu gyventojams ir verslui suteikti transporto ir logistikos paslaugas. Parlamentas priėmė tai numatančias valstybės rezervų įstatymo pataisas, kuriomis leido į valstybės rezervą įtraukti šias paslaugas, sudarant preliminarias sutartis. Pataisos leis sudaryti preliminarias sutartis su bendrovėmis dėl žmonių evakuacijos iš pavojingų zonų, šalies piliečių evakuacijos iš karo zonų pasaulyje, taip pat valstybės institucijoms, savivaldybėms, įmonėms ar kitoms valstybėms. Kai Lietuva teikia tarptautinę pagalbą. Dabar valstybės rezervą sudaro maistas, medicinos priemonės ir kiti materialiniai ištekliai bei lėšos. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstama rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Kovo vyriausybė 2027-28 paskelbė šeimos metais. Aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Tada Zailskienė užsiminė ir apie svarstomą senų diskotekų grąžinimą. Esą vyresnio amžiaus žmonės mielai eitų šokti, todėl reikia ir jaunimui kažką tokio organizuoti. Kaip skelbta, kiek anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, jog vis gilėjant demografiniai krizei, jis rengiasi teikti iniciatyvą dėl nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo daugiavaikiams tėvams. Prie kitų siūlymų darbo užmokesčio atskaitimų taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams, įdarbinantiems daugiavaikius tėvus. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba paskelbė suėmusi Kinę, įtariama šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Kratos buvo atliktos dviem adresais. Vienas iš jų yra Andojo saloje prie poliarinio rato. Ten yra raketų paleidimo aikštelė ir ginklų bandymo vieta. Tokie duomenys galėtų pakenkti pagrindiniams Norvegijos interesams, jei patektų į užsienio valstybės rankas. Daug informacijos apie Kinijos pilietį įtariamą mėginimą įsitraukti į žvalgybos veiklą nukreiptą į valstybės paslaptis neatskleista. Byloje taip pat įtariami kiti asmenys. Konfiskuotas renginys galintis priimti palydovų duomenis. Grenlandijos ministras pirmininkas Jansas Frederikas Nilsenas kaip nederamus pasmerkė praneštus amerikiečių mėginimus sumokėti vietos gyventojams po 200 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, kad pasirašytų peticiją raginančią Grenlandiją prisijungti prie Jungtinių Amerikos valstijų. Prezidentas Donaldas Trumpas nekartą pareiškė, kad Jungtinėms Amerikos valstijoms reikia aneksuoti Danijos autonominę teritoriją, kad užtikrintų nacionalinį saugumą. Danija ir Grenlandija šiuo metu derasi su Vašingtonu dėl Arkties salos ateities.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daug kur susiformuos kamuoliniai trumpo lietaus debesys. Termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį didesnių orų permainų neprognozuojama. Naktį dangus bus mažai debesuotas. Kai kuriuose vietovėse negausiai palis. Naktį termometrai rodys 2-7 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną debesuotumas padidės. Kai kur numatomas nedidelis lietus. Šils iki 13-18 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Aš čia mažutė. Žinau, kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis. Kai vakaras tyliai ant pečių nusileidžia, baimės lyg debesis po kambarį sklendžia. Širdelė kažko neramu.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Be tavęs daugiau nei minutės. Tavo lūpose mano žinutės.